0: vetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.
1: U očima

0: Slušamo Rišpet na Radio Splitu. Normalno, malo ćemo se osvrniti na Eurosong. Si gledala od početka do kraja?
1: Ko nije gleda? Ja se pitam ko nije gleda.
0: I kakvi su dojmovi?
1: Ja sam zadovoljna.
0: Da.
1: Ja sam zadovoljna. Ok, mi ova pisma, mislim da je još trebam poslušati, ne znam, 5-6 puta da mi bangaranga, jel? Bangaranga. Da mi nekako postane, jel? Ok, ne znam, malo mi je... Još neobično. Meni je bila favorit ova Delta iz Australija. Ona mi je bila prva liga. Da sam mogla birati, izabrala bi nju. Pored naših cura, naravno, jel?
0: Meni ona bila onako, ona me se nije nešto puno dojmila, mene se dojmila predstavnica Poljske koja mi stvarno onako vrhunski piva, ono, ko da je Beyoncé došla na pozornicu. Mi je bila malo onako neka generična pisma, ali me više impresionira njen glas. Ali evo, stvarno moram reći da su mene najviše impresionirale naše cure. Ja sam predviđa puno bolji plasman prošli tjedan, predviđa sam top 10, nažalost to nije bilo tako. Mislim da su zaslužile puno više, meni su baš bile nekako originalne, bio je super nastup i mislim da smo ove godine imali baš jednu pismu koja onako lipo predstavlja Hrvatsku, da smo imali nešto naše. Naravno, teško da ćemo ponoviti u bliskoj budućnosti onakvi hype i onako uzbuđenje kao što je bilo prije dvije godine kad je bio Baby Lasagna. Ono se stvarno onako rijetko događa, ali mislim da su Lelekice odradile odličan posao i da možemo biti ponosni i na njih i na njihov nastup. A što se tiče ove nove pisme, meni je isto još malo onako nekako kao neka poskočica naš ove, tipična ona Eurosong pisma, moram ući, više mi je ko alarm za ujutro.
1: Mislim da je stvar navike.
0: Da, stvar navike.
1: Ono, prvo slušanje, a drugo...
0: Vidit ćemo, možda će nam ući uho, ali evo, mi ćemo se sad još jednom prisjetiti naših cura, slušamo Lelek i Andromedu, a nakon toga i pobjednike Eurosonga, Bugarsku i Bangaranga, koju piva Dara Amča.

0: Točno u 19 minuta do 13 sati, poštovani slušatelji, još jedan ton imamo koji je naša ekipa s terena poslala. U Drnišu su, kao što ste imali prilike čuti od jutra, Sunčica i Lovre. Razgovarali su s ravnateljem srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu, Hrvojem Pekasom. Potresen da kako, prvi čovjek srednje škole koji je pohađao nesretni mladić, a vezano uz ovaj sami događaj, ovaj sami zločin, ono najvažnije smo prenijeli, novih trenutaka u međuvremenu nema. No čujmo sada što je kazao ravnatelj srednje škole.
1: Prvi sat naravno da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki, pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo, da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta, tako da evo, napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć, tako da nadamo se, ministarstvo je naravno odobrilo, nadamo se da ćemo šta prije s učenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi, u tome nema spora. Oni to doživljaju na svoj jedan mladenački način koji je, usudio bi se reći, teži od našeg odraslog. Tako da tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i, kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
2: I samo za kraj da vas pitam, da još jedan put se prisjetimo, kakav je zapravo ovaj mladić bio učenik, kako je bilo s njim surađivati, raditi?
1: Pa evo, već sam par puta rekao da je to bio jedan izuzetno dobar mladić. Dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag, mogu reći cijela ta familija koja je, jer je osobno i poznajem, izuzetno skromna, draga, dobra. Pitanje zašto, možemo postavljati sa koliko hoćemo, ali valjda je trebalo tako biti. Odličan učenik, život je bio pred njim, snovi, upis, državna matura, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet.
0: Da, sutra je dan žalosti u Drnišu, komemoracija, kako smo čuli, u školi u 11 sati i 30 minuta, u 17 sati je i pogreb nesretnog mladića. Toliko o tome za sada, još malo ćemo mi biti zajedno, makar kažem sve druge vijesti zapravo pale su u drugi plan nakon ovoga što se dogodilo i što je zaista potreslo cijelu Hrvatsku, ne samo Drniš ili evo susjedni Knin. Još malo glazbe dakle slijedi, pa ćemo se i pozdraviti za danas.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700. I evo nas, dragi moji, vrijeme je da se podružimo putem telefona 663700, jer vrijeme je za vaše male oglase. Ja sam s ove strane i čekam vas narednih 15 minuta.

0: imamo sada, halo?
1: Da, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da, javljamo se za rakiju.
0: Dobro.
1: Rakiju Lozovaču, domaću, sa Miljevaca.
0: Može.
1: Cijena na oko 10 evra za litru i prodajemo posljednju večeru, to je slika na platnu, dužina 180 cm, širina 120. Broj telefona je 091 92 33 271. Hvala vam lijepa i doviđenja.
0: Hvala lijepa i vama na pozivu, do slušanja. Prodaje se domaća rakija Loza, cijena 10 eura po litri i posljednja večera na platnu, dimenzija 180 puta 120, 091 92 33 271. Novi poziv nam stiže, halo.
2: A što nas prekinu?
0: Ne znam što nas prekinu, evo ja sam zapisala evo, dobro, prvi dio ne, oglasa, slušam dalje. Dakle, evo, prodaju se dva prozora.
2: Lako, prodajem dva prozora,
0: trokrilna
2: sa griljama,
0: nova,
2: dimenzija 150 puta 120.
0: Može.
2: Novi su, u najlonu.
0: Uh-huh.
2: Žica za vinograd pocinkovana 120 kg, koci obrađeni za vinograd sa 5 rupa 100 komada na broj telefona 095 571 9967.
0: Može.
2: Hvala vam lijepa i prijatno.
0: Hvala vam najljepša. Ponovit ćemo oglas. Prodaju se dva prozora trokrilna sa griljama nova, neraspakirana, dimenzija 150 puta 120. Žice za vinograd 120 kg i kolce za vinograd 100 komada. Sve to na 095 571 9967. Idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može oglas?
0: Naravno, slušam vas.
3: Da, idemo dva.
0: Može.
3: Prodaje se kamp kućica u tom stanju i prodaju se parovi za Toyota Corolla 2003. uredni.
0: Farovi za Toyota Corolla 2003. rekli ste, jeli?
3: Koje je na telefon 091 44 44 115 115.
0: Može.
3: Hvala
0: lijepo. Lijep pozdrav, prodaje se kamp kućica i prodaju se farovi za Toyota Corolla 2003. godina 091 44 44 44 115. Ja opet kažem halo.
4: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar, sparan, ali ću da se dobijeti.
0: Slušam vas.
4: I dalje ovdje, janjci. Pošišane ovce.
0: Uh-huh.
4: Tamo ima jedan manje, po njegovu glavu, jedan janjac manje.
0: Dakle, imamo ovce i janjci se prodaju, dobro?
4: Ovce i janjci, da.
0: Može.
4: Imamo bicikl, vrlo povoljno, isto dobar, moderno uh-huh. nešto. Imamo čizmene bajkere, ima žirafa, to znaju i što šlajkaju zidove, to su svačim za svime. Ima i zaraga vrara. Ima ostalo mašina, tako i šišalce, bušilce, brusilce, mlinovi za grane,
0: uh-huh.
4: prosilce, ima svašta.
0: Svega kod vas ima?
4: Svega pomalo, a nek se javi, mogu nešto im zamijeniti.
0: Na koji broj?
4: 098 909 909 309 06.
0: A nema veze, evo, dobro nas pamćenje služi. Neko će čuti, a mi ćemo ponoviti vaš oglas. Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaju se i dalje i ovce i janjci i bicikl, čizme broj 41 za bajkere, žirafa, usisivači, garažna vrata i dosta mašina ima kod gospodina, može nešto i u zamjenu ići. Javite se na 098 909 3906. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može oglas jedan.
0: Naravno.
5: I ovako, prodam jedno biciklo sa hidrauličnim kočnicama, dosta kvalitetno, malo modernije. Uh-huh. Jednu napu, novu, neotpakovanu znači.
0: Uh-huh.
5: Gandhi marke, na broj mobitela 099 755 4673.
0: 4673.
5: Da, hvala.
0: Može, hvala i vama na pozivu. Ponovimo i ovaj oglas, prodaj se bicikl i nova Napa 099 755 4673.

0: Idemo čuti sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem dva muška mlada magarca, jednu pulicu, zatim desetak janjaca, dva odojka, krupnija malo, raznu peradi, suho svinjsko meso. Sve domaći uzgoj, znači nije to pivac, Lidl i ostalo. Zvati na mobitel 091-4882-858. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaju se dva magarca, jedna pulica, 10 janjaca, dva odojka, perad razna i suho svinjsko meso 091-4882-858.

0: Idemo još samo čuti ovaj oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se mladi ovan, dvoje janjaca oko 30 kila i ovčji gnoj u vrećama. A mobitel 091-540-6640. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se mladi ovan, tri janjca i ovčji gnoj u vrećama. Sve to na 091-540-6640. Zatvaramo bilježnicu jer je kraj vaših malih oglasa, budući je 14:35, točno vrijeme kada završavamo sa njima. U nastavku našeg programa prepustimo se svi skupa dobroj glazbi. U 15 sati na programu je naš dnevnik. Danas ga za vas uređuje i vodi kolegica Vesna Jašek.

usluzi. Bila je kurva, ujedno djevica, u njenim snovima prava ludnica, u njenom pogledu skrivena požuda.

kao prikovan za prozora, slikat jednima se ne miše u jesen. Kod je to bilo sam,

Čali bi je život, da nima plaća i smiha. Bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće, da nima mrvu vitra. Bez sunca lito, bez sniga zima. Čabim bija

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći i cviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja bez tebe? Sve bi bilo črno ili samo bilo kad bez vode zrno

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.